0: هبو هبو دورم دل بیقرارم هبو هبو دورم دل بیقرارم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم یه چش داشتم یه همچین حالا بو کرده همچین
1: یه چش داشتم یه همچین

0: هبو هبو دورم دلی بیقرارم هبو هبو دورم دلی بیقرارم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم یه لحظه داشتم یه خونچه حالا هبو کرده لوچه
1: یه لحظه داشتم یه خونچه حالا هبو کرده لوچه

0: هبو هبو دارم دل بیقرارم هبو هبو دارم دل بیقرارم روز که هبون نداشتم چه روزگاری داشتم روز که هبون نداشتم چه روزگاری داشتم یه دست داشتم یه همچی حالا هبو کرده همچی
1: یه دست داشتم یه همچی حالا هبو کرده همچی

0: هبو هبو دورم دل بیقرارم هبو هبو دورم دل بیقرارم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشت روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشت یه قد داشتم یه همچی حالا هبو کرده همچی
1: یه قد داشتم یه همچی حالا هبو کرده همچی

0: هبو هبو دورم هبو دل بی قرارم هبو هبو هبو دورم هبو دل بی قرارم هبو روز که هبون نداشتم چه روزگاری داشتم روز که هبون نداشتم چه روزگاری داشتم یه چشم داشتم یه همچین یه دست داشتم یه همچین یه سر داشتم یه همچین یه قد داشتم یه همچین یه لب داشتم یه گونچه حالا هبو کرده لوچه
1: یه لب داشتم یه گونچه حالا هبو کرده لوچه
0: هبو هبو دارم هبو دل بیقرارم هبو هبو دارم دل بیقرارم روز که هبو نداشتم آی بابا چه روزگاری داشتم میشله سر هیچ کدوم از شما خانم هبو نگید بد چیزی هبو

اینجاست بابا، اینجاست جگر. حالا که نگفتی پس اکی نرو که بیافتی. حالا که نگفتی

کن کار روزگاری، از این طرف نرو عاقبت نداره. تو که با ما چنین بی‌وفا نبودی، بگو جونم شاید کلکی تو کاره. نکن تو ناز و غمزه، عشوه نیافتی مزه، نبند تو اسم آشتی، آشتی دیگه نداشتی.

0: امیر من خانم کمی پتیر شده.
1: شاطر باشی اینقدر رو تو عبوس نکن.
0: ما کار داریم خانم، خودتو لوس نکن.

0: جان. امان از این گل، یه ماچ کنو کنج لبات گل. آخه بستم امو جان، امان از این دل، یه ماچ کنو کنج لبات گل. گلم دو چه بد کرد شوهر کرد، غلط کرد که ما رو خون جیگر کرد، خودشو در بدر کرد، غلط کرد، غلط کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا.
0: احوالی به آدم میمونه؟
1: نه والا.
0: دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه والا.
0: احوالی به آدم میمونه؟
1: نه والا.
0: عجب دوران با نقضای با، عجب شور و عجب قوقای با. پری گلی به جماله، پری شیکر کلومه، پری گلی به جماله، پری شیکر کلومه. آخه بسترم مو جان، امان از این دل، یه ماچ کنو کنج لبات ول. پسرم مو جان، امان از این دل، یه ماچ کنو کنج لبات ول. گلم دوم چه بد کرد شوهر کرد، غلط کرد که ما رو خون جیگر کرد، خودشو در بدر کرد، غلط کرد، غلط کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: احوالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: احوالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: عجب دوران با نقضای و، عجب شور و عجب قوقای با، عجب دوران با نقضای با، عجب شور و عجب قوقای با. پری گلی به جماله، پری شیکر کلومه، پری گلی به جماله، پری شیکر کلومه. آخه بسترم مو جان، امان از این دل، یه ماچ کنو کنج لبات بل. آخه پسترم مو جان، امان از این دل، یه ماچ کنو کنج لبات بل. گلم دو چه بد کرد شوهر کرد، غلط کرد که ما رو خون جیگر کرد، خودشو در بدر کرد، غلط کرد، غلط کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: احوالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: دیگه حالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: احوالی به آدم میمونه؟
1: نه،
0: عجب دوران با نقضای با،

جماله، هی شیکر کلومه، هی گل به جماله، هی شیکر کلومه. آخه بسرمو جان، امان از این دل. یه ماچ کنم، یه ماچ کنم کنج لبات به. آخه بسرمو جان، امان از این دل. یه ماچ کنم کنج لبات به.

0: میشه؟
1: چی میگه؟
0: صبر کن تا وسط بگم چی میگه. میگه که زن دفعه گفتم بابا جون بریگی منو
2: بریگی منو
0: دارم میفتم بچه ها بریگی منو
2: بریگی منو
0: حالم خرابه بابا جون بریگی منو
2: بریگی منو
0: والا ثواب بابا جون بریگی منو
2: بریگی منو
0: مست شرابم امشب خیلی خرابم امشب
2: مست شرابم امشب خیلی خرابم امشب
0: این که رفاقت نمیشه این که رفاقت نمیشه آدم سرش میدونی بچه ها کلا بره کلا به دست رفقای رند و ناغوله ها بره بله بله بره آدم خوبه هرج میره باور و بچه ها بره بله بره بله با بچه های مهربون و با معرفت و ناغلا بره مثلا امشب چرا چشمم چرا چشمم سیاهی میرم حالم چرا روبه چرا روبه ها تباهی میرم
2: حتما جانی خورده
0: چرفیه من دو سه تا جرعه می زدم بیشتر جون عباسه ها بل عباسه ها تو میدونی من از سه تا جرعه کی زدم؟

باش دیدی چی ساخته بود؟ لباش گل گداخته بود. گل گداخته بود. باش باش دیدی چی کار میکرد؟ شماش من خمار میکرد. من خمار میکرد. زلفاشو شونه کرده بود. شونه به شونه کرده بود. لبهاشو گنچه کرده بود. مثل تروبچه کرده بود. باش چی بگم؟ والا کم هر چی بگم. میخواین که از باش بگم پاهاش چجوری؟ صاف و بلوری؟ موهاش چجوری؟ کمر باریک و قربون اون برش برم. قربون اون قرش برم. گنچه سرخی که میگم لپاشه، سر به تو بستون که میگم بالاشه، صد تا خاطر خامه به من همراشه، عاشق اون هیکل بی همتاشه.

0: بول و کمه هر چی بگم بگین که از کجاش بگم میخوان که از پاهاش بگم پاهاش چجوری
1: به نگو
0: صاف و بلوری
1: به نگو
0: موهاش چجوری
1: به

0: بخشید چی ساخته بود؟ لپاش گل گداخته بود. گل گداخته بود. واه واه دیده چی کار میکرد؟ چشماش منو خمار میکرد. منو خمار میکرد. زلفاشو شونه کرده بود، شونه به شونه کرده بود، لبهاشو قنچه کرده بود، مثل گربچه کرده بود.
1: خب
0: دیگه چی؟ وای چی بگم، والا کم هر چی بگم، بگیم که از کجا

0: عزیز پیرهن میخوام
1: میخرم بسد من
0: عزیز من کفش میخوام
1: مامان میخرم بسد من
0: برای لب هم بابا ماتیش میخوام
1: اینقدر ناز نکن میخرم بسد من
0: برای چشمم سرمه میخوام
1: همین فرد صبح میخرم بسد
0: برای مامان سنجاق میخوام
1: میخرم میخرم

0: عزیز پیرهن میخوام.
1: میخرم واسد من.
0: عزیز من کفش میخوام.
1: میخرم واسد من.
0: عزیز جون جراب میخوام.
1: میخرم. چقدر ناز میکنی منو کشتی.
0: برای لبم بابا ماتیک میخوام.
1: میخرم واسد من.
0: برای چشمان سورمه میخوام.
1: چقدر ناز میکنی؟ میخرم، صبح زود باسد میخرم.
0: برای ما بابا سنجاق میخوام.
1: میخرم باسد.

مادر شوهر بلای جونه، دلم ازش همیشه خونه. مادر شوهر هوو شده، برای من لولو شده. وای وای وای که مردم،

به من تازه عروس پوشای رچیک میده، بغل اتاق ما میشینه کشیک میده، پسر بچه ننش گوش به آنتیریک میده.

شوهر بلای جونه، دلم ازش همیشه خونه. مادر شوهر هبو شده، برای من لولو شده. وای وای وای که مردم، ز بس که قصه خوردم.